0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Вітання Хорватському радіо зі сторіччям від Українського радіо.
3: Поздрав свіма. Па люди, є ли то могуче? Već stotka. Tako mladi, a tako najbolji. Sretan 100. rođendan Hrvatskog radija. Moje ime je Sanja Doležal i želim puno, puno rođendanskog slavlja. I još najmanje 5 puta toliko.